0: fa fianga mai la pesel fa isi ya mai pesel na to fa ina oela pele ya ele se pesel fa tau ya ya ma mari ya e mate fa to fa ina pele le ma wa pesel ani ta mo le fia
1: ya
0: mari on mo le fa ma natu wa ya ole tau te ya i te mi fa ma i mai pesel fa ma i ya tau tu na le sa mo le mu ya e mai se fo ma lo lo ina tanga.